0: Vi har samlet alle de bedste Grand Prix-sange fra de seneste årtier. Det her er Grand Prix-kanalen.
1: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire, it sits like a mark.